0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
4: Station.
0: Bay.
5: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
3: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
6: Għal-ġumma wara xurxin numru wieħed tagħna baqa l-istess għal Siena Spyro Confer Majnija għal-ġumma tej fil-quċċata. Il-mistoqsija hijek Siena Spyro hix kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox.
5: Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.

Bonġurira dikna Taylor Swift għal dalodu I knew it, I knew you kif jaqbżu il-ħamsa u disa minuti bħalissa Bonġurira mbarra nispera li sissa omtu tajjeb nispera li f-burdata tajba f-takru il-lum il-ħamis ta' kif jisser li il-situazzjoni u l-burdata tal-ġimma tkun ħafna ħjara kif nisabu kantonera biss il-bot mill-weekend għat 8 ottubru il-lum Jamie Awnek on Bay Breakfast mis-sitt tal-qoddim ikunu għetti naqdu miħaj Lara u Wayne u koll għal darbo ħran kunu għeddin ġew l-Università baqna l-axar jumej mill-Freshers Tour ta' din-nisena inkomru għal-issa Peggy Goof u Bay Bonġur.

Shit, throwback din. Timbaland, One Republic, Apologize għal, kmini fil-ħodu 6 minuta għabill l-ħamsa u nofs, bħal-issa bonġu kbira, barra jider li ser ikonna ġurnata pjuttost sabiħa l-lum, 8 ottubru, kif ninsabu r-risqin bil-mot il-mot lejn temp li kunda. Xajn nikraħ jider li temp għadu għet iżom minna, bħal-issa l-lum għan nisennaw ġurnata pjuttost ċemxija u kol 29 grad. L-ola temperatura sal-lejla tkun tinżel għal 22 u koll kif qed inkunu fl-apert bħalissa it-temp qed iżomm lilna dam għamil tinnixxita s-soltu ġilli tagħmlilna nkunu qed inxandru minn barra, nkunu qed inxandru minn l-università, minn sitta quddiem komplu isimgħuna Sienna Spyro għalissa Great Expectation fuq bej.

Shakira, Burna Boy, daj, daj, kom ni förlåt och boom, skusam, ni var ett il-mobile, ni spelade mamma xafna storbju, och mux il-radio ta'kom, amel l-ħsegis, jien kienet il-problema. Ma bonġu kbira, barra ġejmi, għonek, fil-sitta, ktar l-qoddim, kuna tina għadu miħaj, Lara, kif ukoll Wayne, nitagħmel issa, kellkom l-ewwel kafe, ħattuh, jekk le ma jimpurtax, taslu x-xogħol u jasal, wasal ta' tieni wieħed, infatti bħalissa. Ma nafx kif qed niffunzjona, ma nafx kif niffunzjona dal-ħin. Bonġu!

0: Kan vi ta oss sitta om samma minuter, Palissa Slater med Brand New Chanel Al Dalodo, sitta varsa Palissa, Jamie Lara Wayne, Nergiav, när du tar Naflim Kane. Wey! Buongiorno Vira, nu spelar lika kom il bezo del giornata taiba Salsa, Alhamis Filodo, il lum, ferba 20 grad, set kun temperatura, jaff ser konna tri al weekend da xej tajba, illa li xej tempi der li ħajżom. Isma, ġili konta u barra l-università, jenu għabdet xejta, eh?
1: Miex, anka jena, miex ċaġa pjaċevoli, miex ċaġa pjaċevoli.
0: Sissa jider li zamminna?
2: Zamminna, jalla jibqa jżom.
0: Ekku, ekku, anzi, għu għekil għabis siġar.
1: Jena, to be honest, imma looking forward biex ukunem naqra frisk fil-weekend.
0: Tkun sħana ħafna, s-birra kien tisħana.
1: Kien tkun naħa sħana, u għanna pjana t-sejrin piknik, insomma, u biex xemx u sħana fl-istess ħin, ma tkunx biex irbija, tkunx biex irbija.
2: Għalli, l-frisk xita forsi.
0: Ejwa veru, zejda.
2: Nżammu għana, ġermin tal-events tal-weekend u
0: għek. Ninżel nom dal-weekend, jina xaħna ma nżilx nom.
1: Tal-axħar.
0: Tal-axħar, ek. X'namlu ntuħom is-sigla, ċintraw twil kella.
2: Ti joħra, naqra joħra.

0: Studi qabel 6 palissa għal ħamis fil-ħodun nsabaw nek ġo għal università l-waqt il-KSU Freshers Week. Jamie Lara Wayne għaw nek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira. Nisper l-istan baħtu tajjeb hemm barra.
1: Ejja, iko ħala xaqa edha l-ħodu. Ma kontu xaqta raw nilas.
0: Veru?
1: Ejja, għamil t-lelar fil-ħamsa u kwartu. Jinn l-għamil jħor fil-ħamsa u xrin. Għalli sok taf kif taħt u għadik
0: il-ħamsa. Eżat, flimkien namlu.
1: Attara. Insomma, min għalija li għamiltu fil-ħamsa u xrin, għax għamiltu fil-tlita u xrin, għax ikun 15-20. So jina. So jina tfejt l-alarm tal-ħamsa u kwart, min għalija li għandi jħor ħajduq dat, u li jħor ma daċ. U kif taqbad tajt, u għomt għara ktar tartu.
0: Ofixin, ofixin għomt. Għallim issa qed tagħmel li sinjal, qed tgħid li hawn mill-bottle bħal speċi.
2: Jiena mhux qed narah minn hawn.
0: Qed
2: ċirkostanza tal-alarm ma nagħmilx tnejn, ġust tawwalt l-snooze time għamel ta' 10 minutes.
0: Jiena nagħmel tnejn u sirt inqum b'xi mod jew ieħor ma sabiex diffiċli biex inqum. Sirt inqum mal-ewwel wieħed.
1: Bravo.
0: Illum ma nafx ġra l-lum qom fil-erba' u nofs, tembaħ fil-erba' u nofs, u ma stajx nġan urqot. Tal-biza.
1: U xorta ġejta.
0: U xorta ġejta. Għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza, għazza

0: السبعة ناقصين قتل برافنام البق 23 منوتة ما مسنيش هات السبعة ناقصين مسنية السبعة الستة ونص وسبعة منوتة أشكرتنا مع الماينس
1: يوم السبعة ناقصين وشري نادريتو مع الأول
0: بوجو كبيرة
2: أشورتكم بريتشيز
0: مشيك مشيك
2: عندك البريتشيزيون
0: أشك من كل شغل اللي ريتك جزات في الهين كيكو داك الغني يدى كارا
2: تار
0: أتلت منوتة تار
2: وما يريد شفش كالل داك ليكو
1: كيكو كل شغل بحال نزم بيكو جيمي تخ ستروك في الكارو
0: Azad, azad, probablement. Ma bonġu kbira, embarra, ġej mill-ara wejna unek on bej breakfast.
1: Biex nitkellmu fuq it-telf tal-ħin, imma l-bira kumbrazzjoni għadin nitkellmu fuq l-affarijiet, kollha li tlifna dawk l-affarijiet il-kbar, kien hemm minn tilef ċorketta t-tieċ, min tilef pjanu kitarra, ma mbagħad irrealizza li kienu fil-butta wara ta' karozza. Għadu x'ippunta u swaba lejħat, min tilef eżempju l-iPad ukoll u rrealizza li ħalli ġol ħanut tal-kafe.
2: Kienu l-istess persuna daw min iżej imma nsej.
1: Ej, tilef innanna b'xi mod kien hemm min beda jgħidilna wkoll.
0: Ej!
1: Lista
0: enormi.
1: 9-0 97 bdejt saqsmu l-affarijiet li tliftu magħna propju.
2: U kellna min ukoll tilef il-karozza. Tiftakru għal il-xelien għara ġejja.
3: Bonġu, Lara, Jamie, u Wayne.
1: Bonġu, hej.
3: Darba tlift il-karozza, dak iż-żmien kont noqgħod il-gżira. Kont għadni kemm nimxi minn l-isla għall-gżira. So, it-toroq kont għadni ma drajthomx daqshekk tajjeb. Wara x-xogħol kont ipparkajt il-karozza, qasu żgħira ta' darba wara dakinhar. Fil-għodu mort biex infiċċa ma sibtiex, għamil ġurnata, sorry, nipprova nsiba. U wara ġurnata għandu ngħid li il-karozza ġiet towed u ħadd ma qalli.
0: Ġempel
3: l-assa, l-assa qalu nġempel il-lesa, u mbagħad ikkonfermajt li l-karozza kienet towed għall-ġurnata sħiħa.
0: Għalfejn ma qalu
2: l-ġurnata. Kera tagħlim ma jafx
1: tkun il-problema jiena f'dak il-każ biex jaqbdu jittowjaw sinja li m'għandhomx in-numru tiegħek fis-sistema. So ma jistax jinformaw kieba tolek it-trajstaw.
0: Ara jien bil-kontra mbagħad għandi n-numri tiegħi ma nistax nifhem qiegħed f'xi account tal-konti ta' dwar l-ilma naqhem
1: vera.
0: U nirċivi ħafna telefonati għal xejn, bil-kontra, jo bil-kontra. Imma insomma, kif qed nitkellmu dwar it-telf, komplu batulna 9-0-8-9-7 li gwar ħaġar qatt liftu aw minn tilef ir-raġel bħal din inkomplu. Ray, where's my husband for bay? Bonġo!

0: Days.
1: Rudimental, Jazz Glynn, These Days, dal-loda kif idoq u 7:05 bħalissa għal-ħamis 8 ottubru illum, nispera li s-sakkelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Jamie, Lara, wejn, nel-ġurnata tornaw, għawnek ġewwa il-KSU Freshers Week.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
1: Bay. Yes, ekku, ta' kull-jum id-naw, il-naw ġemma sħiħa sal-saħda. Fil-verità.
3: Saħda, ngawdu għasada.
1: Bit-ċans li tirbħu maħna il-lum ċitatax, il-lum ħana ġon namluwa.
4: Ejwa, l-lum ħana bej bingo erġajna.
3: Tajba kienet, tombla, kellna ħafna nismala ħadarba, xe bil-lum tkun l-istess.
4: Vera ħad pieċir intellaħħala ħadarba, kienet l-għal esperienza tijajtu bifer.
1: Ekku, s-soltu ma t-tellax tombla. Ġili rajtek, kolna metti.
4: Intella tombla? Fit traffic ġili intella tombla?
1: Alright, alright.
3: Isma, ġili jurina li esperienzat, eħx bada jidinna l-frazijiet.
1: Kolla nafu?
3: Bada jajdomna.
1: Kolla nafu? Kolla. Għandek s-sorijiet, 22. Għandek, unnejdu, zaħi ziti 66. Għandek lotin?
4: Għalfej 66, mux 77.
1: Inti ġili rajt.
3: Bela, bela, għan komplu.
1: Eki, drus 66.
3: Għan komplu, għan komplu. Eji,
1: ġifiri.
3: Imma, imma,
1: jena ma nafta sfajlati għakki finnuma. Imma, ma jidrux jizom 77.
4: Imma,
1: jidrux jizom 77. Jikru għedna kollox. Imma, għajer inkomplu. Kull għedin namlu tombla, ekku fiskin, fiskin dik.
4: Ġieħda ġonobs.
3: Ġieħda ġili t-liftuni u għed-distir mifloku.
1: Nkomlu miktar, kif zeredu u seba bħalissa. Enna derxem miktar, 65 il-fazijiet, per eżempju.
4: Il-fazijiet.
1: Iwa, iwa, il-69 il-maqlubi.

0: Clean Bandit Company al dallo che vedo osservato un minuti buon gioco bira barra ne spero le stesse calcom il bedo tal giornata taiba al hamis velo do fit canto nira al bot bel weekend Jamie Lara Wayne awnek anna miak salash rak kif nibdaw bit tini siatana palissa isma il bira hra chaja at ma kontrakt ta qabel
1: o in te sibo mo kol daw la fai
0: vero io sono jiġru
2: warajja jiġru
0: warajja rajja at ma kontrakt ta qabel ma kontx na fil lead setting u apparently it has become a thing u minnix ċert minn fejn tkun ġejja dil-ħaġa u għalfejn issir u għandi kurzita kbira illi nifhimha din il-biċċa tax-xogħol. Mela kont qiegħed ġo restaurant tajjeb.
1: Sewwa.
0: U għan għar-restaurant laid back.
1: Iġifieri
0: minn daw bil-pellets barra biex niftehmu. Ta' ma' sa skala.
3: Ta' rilex ta' fejn il-baħar.
0: Ta' rilex ta' fejn il-baħar, eżatt.
1: Ftehemna.
0: U kien hemm area wieħeda għalija, tajjeb. Fej kien hemm party.
1: Normali jisiru l-party.
0: Le, kien hemm birthday party. Senna ftit. Għax dak kien birthday party ta' one.
1: Arre, ħassra.
0: Senna ftit. Ta' kelb. U kien hemm l-erja mimlija klib. Kien il-kelb ta' persuna li jina naf, però ma kellix ċans nkellem għal-bira, għu nasbx nirratni jem. U daw kien għad jiċċelebraw li dal-kelb għala għan. Imma ma ta' rejdilkom jiċċelebraw, iġifiri, bil-bżiza ta' għan.
1: Il-Marija.
0: Jaqtaw l-um, it's okay, kuj kantaw l-u happy birthday. Kienet da' xej, iġifiri, jizek it-tara party ta' tifel ta' għan, ta' tifel, ta'
2: fil.
1: U xtaw l-u regali.
0: Tak, sama' għan. Jina sempliċi me bdejt nħarsu nitkaza, nkolon jena.
2: La' jem il-bżiza, jem il-kejk, regali,
0: regali, jista jkun. Pero, ġibta jnejja għara bidnejja.
1: Xaħġa ħelwa naħseb jena.
0: Imma, xe seġerazzjoni. Ma għajja.
2: Għajda jitbaqba.
0: Ma sens għandi kelb jien, għandi kelb. Le, fi sens kullħat jgħamil li jridu. Ta'
2: mbora.
0: Imma kienet għasħġar għatma rajta u minix ċertu.
2: Ġifiri, għat ma metlu part il-kelb tijak, mela.
0: Għandi xorti namel parti għali.
2: Għasħġar għatma għamil.
0: Jina għedering zaħir għamil.
2: Zaħir.
0: Imma diħ xaħġar għet il-sejvi għalli. Inti ġili għamil part, inti l-klib tijak. Eżempju, inti klib tijak minn dawk li toħroġom bil-pusċer, per eżempju.
1: Issar ħila l-pusċer noħorġu għal-kumtita tijem
0: għal-kumtita
1: tal-kelb. Le, parti għatma mill-klu. Ma eżempju meta kellu l-birthday minna naqa' ġurnata differenti li jieħu pjaċir il-kelb.
0: Joqgħod
1: jiġri u ħad ħridni post fejn jista' qodla ċingaw.
0: Imma ma tadilekx minn rasek li dal-kelb ma jafx li għandu l-birthday.
1: Mija fil-mija.
0: Ma jifhem il-kuċċa.
1: 100% ma naqas taħli sema fuq il-kuxenza tiegħek u li tiċċelebrax.
0: Nkomplu nitkellmu dal-waqt.
4: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like wait, babe.

0: da Good Feeling al da Lodu nisperaw illi dak dik l-emozjoni li qed ħossu, speċjalment jekk tinsabu qegħdin fit-traffiku, ma jimpurtax, nifsil ġew ieħor il-barra. Mandu kbira fidmu qabel is-seba' nofs. Bħalissa ġej mill-ara wejna hawnhekk on bej breakfast għal ħamis fil-Lodu.
1: Bonġu ħis, ma qed nitkellmu daqsxejn dwar il-klieb u l-mod kif jiġu trattati meta jkollhom il-birthday. Sewwa ġej mi esperjenza li mar ġo post il-bieraħ u ħabat which in which ma birthday party.
0: Birthday party,
1: ta' kelb, sorry.
0: U jikantawlu ħabi birthday u jasmulu isot cake bħal speċi bil-bżieża u hekk bella. U tajb insemmu kien ukoll ta' il-kelb ta' persuna li naf, personalità Maltija ukoll. Ħafna nies jafu għad
2: il-bieraħ. Ha jibda jikxef bil-mod il-mod jiġifieri.
0: Le, min nista' nikxef minn nisa kemm ma tinix permess, battilla biex inkun onest.
2: Nistennew il-permess.
0: Iva.
2: Però naħseb
0: il-parti kien hitting hard ma nafx ixrieda.
1: Iċċelebrawhom bil-kbir.
2: In the meantime, mhux l-unika parti dan tajjeb li sar għax batilna rajjen.
1: Ħana rajdinna.
3: Bonġu għalikom.
1: Bonġu.
3: Jiena mhux ħareb kważa xi l-istess nagħmel jien għandi kelb għalaq 6.
1: Oh jaħassra.
3: U kull sena nagħmellu birthday party. U nagħmellu l-mejda tal-cake, mejda li tar-regali li jaqla', nġiblu l-bżieża u hekk.
0: Jaqla' regali
3: ġej. Nlibbislu scarf tal-birthday u l-kappell. Għanna ranzif xie tratti għon u batulkom.
0: Grazie, iwa batulna r-ritratt infatti.
2: U batulna gustus, era.
1: Għax rilli bil-party head.
2: Mela bil-party head u għandu l-fardal, għara
0: bil-party. It's my birthday.
2: It's my birthday. U jidda l-ferħan il-kelb, ġifiri.
0: Ma konċ naf li din it's a thing dil-bicċa ta' xogħol.
2: Nattar, issa millu wieħed mela l-kelb tiegħek kemm għandu żmien.
0: Għandu xi ten il-11 sa.
2: Ġifiri dan naqas miskin tajjeb, laqas għamiltlu parti wieħed fa' xahar snin.
0: Imma ta' 12 wasal għal-Griżma, ġab nagħmlu l-għamlu ħaġa Griżma. Komlu batulna 9-0-8-9-7 ma konċ naf that it's a thing dil-bicċa ta' xogħol jien. Alissa, komlu biktar, Olivia D.

0: Live minn ġol l-Università għal dal-Lodu, dikin it-tadela, flimkien ma' forsi Janka Wayne, jek smajtuħ bil-eċkel l-mikrofonu miċawn.
1: Sorry, hey, sorry.
0: Ma' importax, kontra
1: t-tinredden jena.
0: Is-sabiħ tal-live, live għonek minn ġol l-Università għal dal-Lodu għal KSU, Freshers Week, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast, f-sidilu b'den nitkelmu daqxejn dwar xaħġa l-esperienza għajt il-biraħ, ġibtajnija għara widnija bl-rajt, konti għagġo restaurant u rajt birthday party ta' kelb. Għala għan?
1: U għabadni għana fuq il-topik, isu il-limit ta' kem ġib kelb isu b'niedem, I mean, klip jamlu l-on birthday party, sta' għan, għanna mwihet mill-listeners ta' għana, insomma jamel birthday party kol sena, għas-sitt darba din is-sena xala six ovvjament il-kelb.
0: U kien kbir dal-party, ja.
1: Tal-bira.
0: Kien kbir.
1: Kem kien hemm nies jekk bejħet u ieħor?
0: Kien naħseb.
1: Kien 30 ruħ?
0: Le, kien uħ 15 ruħ, kien hemm ħafna klip ukoll ovvjament.
1: Xek, nimmaġina kulħadd ħa kelb miegħu.
0: Mux ek.
1: Et tajjeb 30 ruħ jiena fil-verita.
2: Kien hemm in-nies.
0: Bżieża u tiżjin u x'naf jien.
2: Ċelebrazzjoni.
0: Nies ikantaw happy birthday.
2: Isma' mhumiex wieħedhom għax qed jibatolna ħafna, eh.
0: Vera?
1: Ejdin ngħidin.
2: Ara naqra.
3: Bonġu għalikom.
1: Bonġu.
3: Jiena għal-fenka nagħmilha parti u brutta. Jiena għandi fenka. Kull sena nagħmilha birthday party.
2: Mhux il-klibbis.
3: Bella. Ma mella kek isu tal-Euro fak Kex kemmi kulli Insi video unne batulek
1: L-Euro fak mux tal-ħamim
0: Ma naf xinu l-Euro fak
1: L-Euro fak tal-ħamim
2: Naħseb joġbu la jam lila kek
0: Adma kelli għanni ma li juħu l-Euro fak jina personalment Xiktar ċevejn iktar l-ara
2: ċevejna oħera Interessanti Li ma xsibx li għatħa
1: Xini għanna
0: Tijina
4: Isma, inti rajt il-parti, jina kon naħdem ġohanut, kien jiġi raġel dejjem jgħaddi bil-kelba, mititlu, u darba minnhom ġej u toni santa tal-mewt. Kien bqajt iċċassat, għax qatt ma kont lajt santa tal-mewt ta' kelba.
0: Owejja.
2: Ma nafx.
0: Issa ddi pereżempju mhux eżaġerazzjoni.
2: Ma nafx. Fuq ġejjin naħseb għandi riservi tiegħek.
0: Ħadd ħossa, imma ħafna hu. Santa tal-kelba.
1: Ma ħanastijeni mill-li nikkommenta jiena.
0: 9-9-3-0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-

0: Taj, bo zaċċeta throwback għalda l-odumnant fan, ekif ninsabu ġewa l-Università l-lum għawnek fekwo dal-KSU Freshers Week, Jamie Larawain għawnek, bonġu.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
2: U hekk kif din l-università laħseb imisna kif ilna nagħmlu dawn il-ġimgħatejn tajjeb qed nagħtu l-pariri l back to school u jmissna pariri ieħor illum u ħajtu jolna wejn illum il-pariri tal-lum.
0: Yes, l-iktar parir għaref akademikament.
2: Ejja minn hemm, issa, ħanaraw biex ħieġ illum, ejja.
0: Il-parir tal-ġurnata, tirritorna.
3: Tinna attenzjoni, tinna attenzjoni.
0: Ta' xi jew wejn b'intenzjoni kull. Sabiħa, sabiħa, ara ġejja, ara ġejja. L-università titrijat bħalissa.
2: Kulħadd waqaf hawn. Kulħadd
3: jaqbel, kulħadd jaqbel meta ngħidu lill-iskola minn li hija mind games.
0: Eħe?
3: Allura parir nagħti lill-istudenti kollha ta' Malta jiena jekk il-lecturer jgħidlek oqgħod attent u studja sew din għax ħatħroġ fl-eżami. Qed jitnellaħ bik tistudja ħiex.
0: Taħseb?
3: Mis ovvja, mhux ħajgħidlek jieku.
0: Taħseb?
3: Jekk naħseb jien.
0: Ma nax naħseb fuq dal-pariri, ħankun onest.
2: Jekku jiena nistudja.
0: Le, nistudja żgur.
4: Sena.
0: Nistudja żgur li
2: l-għinna. Għanti waqaf li l-għin nifsi.
0: Sena, vera, vera. Kiku bniedem studjus, nistudja.
2: Tara.
0: Tajjeb. Però ma kon nistudja xejk, dik il-problema.
2: Mxekku.
0: Dik il-problema. Dak il-parir ta' wejn, aqbel jew taqbel xmija u jaffidejk, tajjeb. Tiħdu jew le il-parir denegen stalik. Iqobl miktar nissa Hugel għada l-axħar parir tal-ġurnata.
3: Inti ħata għal-għamela.
0: Jina?
2: Mela, rrit naħseb. Bil-kbir ħanal u mela.
0: Rrit naħseb fħedsew, rrit naħseb fħedsew, importanti. Iqobl miktar Hugel għal-lissa, bonġu.

0: On tonight al da lodo ara che mette jabu na hello affarijiet
1: o ġelati kollu ġelat
0: ej ma vera
1: jew el jabu al jajme bez
0: jabu li ġelat ma se kem malta
2: kem ma menu animal mela ma hobbux il ġelat kol
0: ma malta at ma rifjutat am xtaf kik ana ma nsa ma rifjutat
1: jabu ġelat jajmi
0: tajjeb tajjeb ma dotux ħaddu wara għax kont ħan nitkellem banġu kbira naslu al quiz talara Nerġaw immissu mal-akademija.
1: Sebaħijum ġdejtu għanna kwizziħu la jedin b'dil atmosfera tal-università.
2: Ejjeje, namlu
1: il-bazer.
0: Il-bazer, għandi bżon nġibu jħed daqxajn ġdejt.
1: Bittiluħ, ta' vera.
2: Għandi bħed differenti għallum jim.
0: Ok, komplina
1: għamma topik. Ta' għanawajn.
0: Arissa. Għal-klip, all right. Tijaj, don't touch me! Dak tijaj.
1: Imma, kif toħroġ bħiħu?
0: Mela, tajjeb.
1: Tajjeb.
0: Il-quiz, l-lum fuċi ġinu, mis-lara.
1: L-lum għanna tema tal-biologija.
0: Ejwa, għandi memoria vera tajba ta' page 28 ta' science.
1: Ekku, iskom xtaqtu la' biologija.
0: Ekku,
2: l-unika biologi li nafijena kienet ma tkun nilab ta' doktor bis, il-pijeda sekk.
1: Eħe? Nilab ta' doktor?
2: Ejwa.
1: Wejn?
0: Jena naftitik ta' biologi, imma.
1: Għan komplu. Għan ibdew bl-ewel mistaqsija.
0: Tensjoni.
1: Tensjoni importanti, dejja. Ekku, fit 8:10 konna bżon attenzjoni.
0: Ekku.
1: Xinu, għan ibdew naqra bil-kbir. Xinu l-ikbar organu tal-ġisem?
0: Don't touch me! Sejt il-bazz!
1: Il-kelb.
2: Il-ma, affiċta.
1: Eħja.
2: X'ismul l-intestini.
0: Le, ħani dajin,
1: fidejk.
0: Il-ġilda.
1: Bravo.
0: Yes, yes. Għedt il-kom, nafu l-biologi, nafu l-biologi. Wow.
1: Ġej, għan komplu. Għarrajt, hudu nifsi. It-tili mistoqsija. Liema struttura te kontrolla x'joħroġ u jidħol miċ-ċellola.
0: Don't touch me, don't touch me.
2: X'mistoqsijtu, madrader.
0: Sena, sorry. Għax għajjata kont konvint ma
2: jidħol. Il-gwardjan tal-ħabs.
0: Kont konvint ma jidħol u joħroġ. Nistan
1: tikom naqra etta e.
0: Tistan tirġetatina
1: il-. Nistan tikom il-multiple choice jek tijdu.
0: Il-mistoqsija ma fim, għax ta' jidħol u joħroġ ma sa'
1: Liema struttura tikkontrolla x'joħroġ u jidħol fiċ-ċellola. Għax għajdilna.
2: Għan ispara ta' is-sistema tal-qalb?
1: Le, ta' ċellola. Għax iċ-ċellola għanda ħafna.
0: Jisħolu joħroġ fiha?
1: Eżatt.
2: Għanna se xiena għandi nuqqas minnhom daw ċelloli.
1: Kom biology.
0: Leha.
1: Mela hija ħan ngħidkom ftit. Multiple choice. Cell wall, cytoplasm, cell membrane jew in-nucleus. Dawn huma parti ta' ċella.
2: Ara, ħanuża r-raġunament ta' Donald Trump biex jikkontrolla x'jidħol u joħroġ. Il-ħajt, cell wall.
1: Cell wall, le, cell membrane.
0: Oh, ebżax.
2: Dak fuq saħta.
0: Għanna ċans n-niġu droġi firi, f'dak il-kas.
1: Ekku, ekku.
0: Ma nafx namlu, ma nafx namlu, għadha maġraċ. Għalmen għuf t-tani.
1: Għanna nix riħijena għal-kafe, u tamminu. Lek t-ġu dro.
0: Mela, ta' jgħablinna n-niġu dro. Għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen għalmen

0: Destiny's Child Bootlicious al da Lodo.
1: Wow.
0: Roar. È che credo il Twin non spalle sa Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast Live nel Jawal Quad Tal Universal che è su Freshers Week.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Mala.
1: Che fa damlo con iumbe shnep o matte amata al back to school Lara preparate nada shei zaira. Ta quiz hello den darba dwar el biologia. Jena mandi labda idea dwar el biology. Jamie middela jaf ħarira zaħra iktar minni.
0: Edin 1-0.
1: Ejwa.
3: 1-0. Kenna ġewx mistoqsijiet. Issa.
1: Damlu l-għari tal-bazel.
0: Ekku, nisaw jow niġu dro u tixxina kafe l-għara l-lum stess. Jew titlef wejn u
1: tixxina.
0: Ġifieri jiena kafe frankajtu teknikament illum, kontent. Jew kontent. U aħna kafe mill-expensive nixtru għaw, tax naqra finni.
1: Il-bazer
0: ti. Kafe jiġik 15 euro għaw. Bdil kompetizjoni bħal speċi, nixtru nixtru tlita.
1: Il-bazer ti għaj uwa.
0: Ti għaj uwa. Don't touch me!
3: Ivi, prosa.
0: Bihlu.
3: Lesti, na attenzjoni, għax ovvjamenti għadissa il-finali, għawnek zgur għanna bżonna na attenzjoni.
0: Min sar jishtri l-kafet għallum?
3: Min
0: sar joħroġ 15 euro oħra mill-boot. Naħseb kollox sissa għadġa għax jħamtu l-arbajn euro. Kosa
1: nejde, għax 45 euro naħseb.
3: Ġita kolja, efre ġeġi.
0: Vera t-ġeni olja.
3: Tlaqna. Għara ġej, lima pigment jati il-kulur aħdar.
1: Għajt
3: l-pjanti, għax ovvjament il-biologija.
0: Don't touch me! Lema pigment jgħat il-kulur aħdar l-pjanti.
3: Ma nafx jekk hemmx.
0: Għandna nistgħu nieħdu l-options jew le?
3: Ejja ħadd iddu l-options. Hemoglobin, keratin, melanin, jew il-klorofil. Ajden.
1: Melanin?
3: Le.
1: Ma nafx.
0: Dan ifisser l-erbaħt jien.
3: Ek tiġi.
1: Jekk ma tgħidux inti l-answer ġejna dro. Ejwa le, sorry, għandek
0: raġun. Ġande waħda, ċenu l-answer?
3: Prova.
0: Jiena naħseb, mela x'kienu hemoglobin?
3: Mela, keratin, klorofil u melanin. Qed titkellmu fuq il-pjanti.
0: Ħannejt klorofil. Tajba?
3: Bravo, bravo!
1: Zomba xej. Qed jagħmellu sinjal il-videografer.
0: Mhux vera!
1: Ejwa!
0: Mhux vera! Għaslek jieku irbaħtlek tnejb xej. Xorta,
1: xorta din waħda minn fuq jiena.
0: Faqaw li kafe!
1: Dak ifisser li nistgħu jew niġu dro jew nirbaħ jiena overall għada.
0: Oh,
1: għaxa din trittu.

0: da lo du groove jet da kem o desa sorry acha ta kem ja eden jo universita da lo du ina lara wen
1: ta ha fush kasha la ina he bella hane ja as sta lai du nas pa lessa grazie grazie
0: ta sexual health eden ela lis fti di lo tayeb as din as tkellimna fuqa
1: super
0: interessanti o et you have
1: my biology quiz vera able diara
2: jina nishtiq wieħed bwiċċek fuq u dan.
0: Mela, ejna tu, u daqxej ta' kuntest. Mela, ftit ilu, tajjeb, waqt il-show ti għaj, sexual health Malta, nisaw semmon, to be fair, sexual health Malta għamlu dawn il-case, I mean, case għal-kontraċettiv, tajjeb, bwiċċi fuq u. U ħafna nies.
2: Jiena naħseb li hija xi ħaġa vera sexy.
0: Ma nafx, ħanejdlek.
2: Immaġinak hekk x'imkien tiltaq ma tfajla toħroġ ilha l-ġejmi minn ġolbut, mhux tajba jew.
0: Ħanejdlek, ma nafx xi ħaġa li ħatejnek jolek.
1: Jew ħattelfek.
0: Jew ħattelfek, ekku, m'inhiex ċert. Jiġifieri jekk tkun qiegħed fil-muża u mbagħad toħroġ isu dal-case tajjeb bil-kontraċettiv bwiċċi. Xieġri, jiex ħad titqanqal iktar jew le.
2: Ħinna bleħnek ħan nisimgħu għall-frażi li hemm miktub.
0: Għax hemm miktub fuq ħabib, uża ta' ġol kaxxa u ħu l-vaċċin tal-HPV. Hekk hemm miktub. Hekk hemm miktub. U qed waqfu nafru nies, u qed jerġgħu qasmu f'università. Allura ħafna nies qed jiġu litteralment bil- kondom sa' wiċċi ta' u għek għajku ma'
1: mux ikku ma' jgħajku ma' jgħajku firma
0: ikku għad ma' maġinajt fajdi li għan firma l-kontraċettivi imma għal kollox jem l-ewel darba fil-dinja
1: għad ma' maġinajt li għan kun parti minn dil-konverzation
2: tajba toġobni
0: ta' vera jina għad ma' maġinajt li għan kolli wiċċi fuq kontraċettivi ma' għedin eċtame kompru miktar bħalissa eċirin sefajer fuq bej bonġu għara tel-et minn ajru di fejħan firma xumla jgħu li għedin

0: Min nisperaw illi qed tiġi daqsxejn f'tagħkom, nafu bla dawl fit-traffiku kollox ma kollox, illum infatti askafe ma nistgħu nsiru.
1: Jiena mort biex inħallas id-dejn li għandi magħkom peress li tlift illum u m'għandhomx dawl. Ma nistawx nieħdu kapuċċino.
2: Però għandna ħafna tris ġejjin, ġejjin lej, ġejjin qudiem ġejjin kuku tafu, cookies, ġelat, mingħu ħa toħroġ xebba zokkor u baktar kilu.
1: Jamie skaterer sa għoddim.
0: Intom is-sigla jew?
2: Tlaqna.
0: Ahem.

0: Taylor Swift għal dal-ħodu għak vidu għod 9 minuti bħal-issa nkomplu bl-axħar sija tagħna flimkien. Għallum ninsabu ġewwa Freshers Week fl-Università, KSU Freshers Week. Għallum għanna hawnhekk sanar il-ġimgħa illi ġej 24 grad ġej mill-ara wejn hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġour!
2: Il-bieraħ ewwel iktar kmin ikolli nitkellmu dwar xi ħaġa li ra Jamie il-bieraħ. Dan mar jieħu grok jew mar jieħu mortejt kelma.
0: Le, konti għad ġo restorant insomma.
2: Eżatt, ora birthday party imma ta' kelb.
0: Literalment, ġifri dak kien hemm mi ġema ta' klib ovvjament sidhom. U kien ġifri full on, ġifri bin-nies ikantaw happy birthday il-kelb għax għalaq wan, bil-bżież ta' wan. Kien hemm isu tip ta' kejk, żgħir, bħal speġwi. Ġifieri kienet ċena li qatt ma rajt u qatt ma maġġrajt l-ħanara.
1: Probabbli xi naqa' rigali wkollu.
2: Aħna preferejna li nastjenu milli nikkummentaw, imma inti kellek ħafna xi tgħidilna fuq 90897.
1: U mill-ewwel batilna anke rajin li qalilna hekk isimgħu ftit.
3: Bonġu għalikom.
0: Bonġu.
3: Jiena mhux ħareb każa xi l-istess nagħmel jien għandi kelb għala 6 u kull sena nagħmellu birthday party.
2: Ħanini.
0: Ma kelli xi idea li
3: din. Għamillu l-mejda tal-kejk, mejda li tal-regali li jaqla.
1: Cute.
3: Nġiblu l-bżieża u hekk, illi bislu scarf tal-birthday u l-bell.
0: Ma kelli xidea
3: li
0: it's a thing dil biċa ta' xogħol li għandhom.
1: Issa qed ninduna wkoll għax qed nara min qed jismana u hekk u waqafna qed jismana wkoll għandhom l-istess reazzjoni tiegħek.
0: X'inhix
1: waħda.
0: Għax jien imbella.
1: Ukoll.
0: Jien imbella
2: u min jagħmel birthday party għalfenka u jtiha l-Eurofak tal-kejk.
0: Iwa hekk hekk.
2: Kejk tal-Eurofak.
0: Hekk smajna, l-isbaħ wieħed però kien dan il-messaġġ isma' ftit.
4: Isma', inti rajt il-party. Jiena kont naħdem ġo ħanut. Kien jiġi raġel dejjem jaddib il-kelba, mititlu u darba minnhom ġej u toni santa tal-mewt. Jibqajt iċċassat għax qatt ma kont lajt santa ta' mewt ta' kelba.
0: Temmen!
1: Għallitna naqabla kien.
2: Ma nafx ħanaqbad ngħid. Miskin dan raġel kien iħobba ħafna l-kelba.
0: Anka jinħobbu l-kelb tiegħi, imma ma sanqotha minnu santa.
2: Tafti, għarduk ma għamil.
1: Għanna
0: t-fajla faċċata.
1: Għanna t-fajla faċċata.

0: Bonjour, bine, rafti de minut, avele de sau nof, să palesa Jamie, Lara Wayne, au nec on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Ser, verba, o șengrad, au ec, anna ma com, salașra, ne sabo fla harfti tana, flimkin, allum, edin nitkelmu duar...
2: Topiki anale, Dani, s-o
0: anka, jino nejda, ma nisax nemmen, birthday parties all-annemali, safda, għada, xilbira esperienza, jtu jħet u dbellaħt. Mux
2: right.
0: Konġo restaurant u kienet isir dal-parti.
1: Nerġaw niċċarawha li għall-annimali qed ngħidu għall-pets sewwa mhux għall-nies.
0: Ekku, le, litteralment għall-annimali, għall-kelb dak kien għall-aqwan u kellu full-on party, ġifieri bil-cake u bil-happy birthday u kantawlu.
2: U bil-bżieża.
0: U dbellaħt, iva vera.
2: Mamma mia. U komplejnż tibatilna inti wkoll, kien hemm batilna wkoll li għamel parti għall-fenka wkoll u issa wkoll. Skoprejna li Charlene tagħmel illi wkoll naqra festi żgħir għal sport ta' ħasma
0: hawnhekk. Oh no.
3: Bonġu għalikom, jiena mhux ħanitħaq bikom, jiena għandi green cheek tipo ta' pappagall żgħir u ammorin u iva dejjem nagħmluhom xi muffin u dak it-taqxej ta' ritras u nixrihom xi ħaġa ġifieri u nieħu għalija min forsi għaj tara di kif inhi għax dawk ithom it-tfal tiegħi. Titkun fija Jamie biex tkun taf.
0: Mela hi, skużani ħati huwa lik ta, ħati huwa lik illa li xorta. Ħannej taradi, Maria Santisma. Skużani.
1: Kif qed tgħid ti, daw għalmin qed tifhem ikun il-support emozjonali il-pet.
0: Then again, kulħadd jagħmel li jrid ta' ġifieri minn jien biex inwaqqaf il xi ħadd jagħmel il-parti għall-pet tiegħek.
2: Jina nixtieq li sosa l-aħħar tal-programm jikkonvinċuk biex il-kelb tiegħek wara 10 snin, 11 sena tagħmilu parti. Ma nafx forsi jirnexxi.
1: Issa sirna nafu.
2: Sa l-aħħar tal-programm imma.
1: Sirna nafu il-papa ta' Jamie u nisirqulu l-kelb u nagħmlu l parti aħna.
0: 9 3 0 8 9 7 bonġu kbira, inkomplu sera lefti fuq bej, bonġu!

0: Bank. Values you can bank on.
1: Al-Hamis fil-ħodu, buongiorno, nsawb għal-issa, f'tem bellezza u jider li għanna nistennaw l-istess ħaġa l-komplementa ġurnata u koll, bieċans li jisab dik il-naqra zaħira għal-izjiet tard, pero suppost, musa li konna l-ebda malta.

Gaga u anki Bruno Mars dika Die With A Smile bdejna b'wahda enormi għallum għal-ħamis fil-ħodu. Bonġur, nisper li kellek bidu tajja pal-ġurnata inti, pero ejja, diġa edin viċin ta' weekend juħar, iġviri l-lum għandix dubju li l-burdata ta' għana kull jum tibda s-sir dik n-daqra zaħira, jgħara s-sakan Friday, tara erba u ċuħi ktar jitqu sawa. Emma, koblu għaddej ma di Rachel Chinneriri.

Għal ħamis l-ħodu, bonġu, katsaj, the cat animal, u f'dal-axar ġemat, ma nafx ikunix wahdi li kelli naqra problemi mhux ħażin kemm b'Spotify, kemm Facebook, kemm Messenger. Sew hija xi ħaġa tal-iPhone wara l-aħħar update insomma l-iOS update li ħarġu Apple, però li beda jiġrieli kelli pereżempju bdejt nirċievi notifications ta' parsi xi ħadd bagħat li messaġġ meta fil-verità nkun ġew iġibtu dak il-messaġġ. Iġri su jitlalek doppju jgħaddi nofsi jew jerġa' jitlalek dak il-messaġġ. Li bdejt nitħob, bdejt qed jiena dal-messaġġ ma weġibtux diġà għalfej qed jerġa' jitla l-istess ħaġa. Jew inkella għalfej xi ħadd jerġa' jsaqsini l-istess ħaġa li weġibt nofsi jgħajlu. Ma msomma mbagħad ħarġet daqsxejn ta' online msomma li għandhom problemi b'diversi applications in ġenerali. Spotify pereżempju ma nistax nagħmel play jew inkella next, ma bdejx jaħdem laqqas, bdejt ngħid x'inhu jiġri l-mobile possibbli. Ma nafx ikux waħd insomma li ġrat li din jekk indivorsi wieħed minn dawk li qed ikollok naqa problemi simili. Dan aħħar ukoll ikollok abtit kisser il-mobile dak it-tip. Ibgħat li naqra fuq WhatsApp ukoll 99 00 897 u nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk, però mhux qabel din, Jack Jones, where did you go?

one can leave the cat Edge of Desire fu għajder jisem bekin ti fan kbir tal-films u series tal-bizza ma nafx jek smajt pero jider li fil-ġumat l-ġejn so mux jider ċerti li ħaj uħroċ u koll season 13 ta' American Horror Story ki għed minn series niftakarni specialment lower seasons tal-bidu ma konċ nitlef u jiet kien ikun hemm l-artisti pal Jessica Lane, Evan Peters, li għajni ħanki għamel il-parti ta' Jeffrey Dahmer, naqri ktar riċenti u koll, li kien ikun series li verament kon kwet nistenna minn season għall-ieħor. U dan is-season jidher li ser jerġa' jkun hemm il-cast oriġinali kollu u l-karattri kollha li kienu jinterpretaw b'xi mod. Jiġifieri nistgħu nistennu kaxxa ġen dan is-season partikolari ovvjament. Qed ikun hemm aktar hype dwaru għall-fatt li ser ikun hemm il-cast oriġinali inkluż Jessica Lane li għandha jidhir li kważi 80 sena llum il-ġurnata kienet qalet li ma tridx tirreċta iżjed però b'xi mod id-direttur irnexxielu jikkonvinċiha biex tidħol għal dan is-season partikolari. Jiġifieri prosa kbar li d-direttur għaliex dik hija waħda mill-aqwa attriċi li qatt kellna, allura onestament looking forward li nerġgħu naraw timterpreta il-karattri differenti li kellha wkoll. Inti ser tagħmel ser tkun qed issegwih dak jew?

Gerġeja ritorna wara ħafna żmien dan il-ġdida ta' Troye Sivan, The Cat Party, fejn nisem bejha l-ħamis fil-ħodu bonġu. Ikom rridu ftana bil-mod il-mod, insomma, nispera li ġej fijak, so għazza dan il-ħin, daċta fil-ħodu, jina għazza dan il-ħin, diġan kun ħatlet kafe, emis nil-istri ta' xol, ta' jiskem il-doħar sun li blikra kol da' bali għarawni, per magra kafe, li xa' tipruvaw jħasra, vernu gustom, jikontrollaw li kem liħu kafejiet kol jum, ma' nafxie kux għadri għab di situazzjoni.

Ira dal-laħar sena u nofs mhux biċċajt id-domra fiċ-charts tagħna u riċenti reġa' rnexxela titla' wkoll mal-aqwa 10 ta' Best of 40. Incredibly. Calvin Harris u Clementine Douglas dikha Blessings ser niskopru wkoll jekk jiser nexxela tagħmel ġimgħa oħra mal-aqwa 10 u nkella jista' jkun ukoll li terġa' titla' fin-numru wieħed ma tista' tajt. Għalju zguri ċekjellista kolla dak kollu ġerħat li għadda bejn.com.mt/top40.

Doja Cat, One Kiss SZA, The Cat, Kiss Me More, fuq 97.8 f'dejna deħlin ukoll għall-aħħar siegħa flimkien għall-ħamis wara nofsinhar, hekk ifrisqin bil-mod il-mod li weekend ieħor ukoll inti ibgħatli wieħed minn dawk li bdejt tippjana naqra l-weekend jew inkella tħobb tħalli kollox għall-aħħar u probabbilment ja salada wara nofsinhar dajt. Nhar il-weekend mistenni nagħmel hekk jew inkella hekk. Ibgħatli naqra jekk għandek xi pjanijiet partikolari, forsi ma tafx kif ittini naqra idejha ukoll. Tax nista nagħmel jiena dar weekend, għaliex onestament, sa issa mandi l-ebda pjanijiet blank.

Shakira, on kiberna boy, dika Dai Dai, fajna li sem bejb, da jizdiet naqra leċitament u kol għal-dawk il-Eurovision fans kolla bil-mot il-motris il-lej il-Junior Eurovision Song Contest fej għanna fissem Malta Beppe Caruana seru kwet jirrapprezentana bil-diska Bluebird u dak seru kwet kanta propju fin-numru 9 l-Junior Eurovision li tajja plinajdu seru jisiru kol f-pajizna fej mandiġ dubi li palessa dejn ħafna preparamenti minn jaf kemem nies li għedin jgħadmu lejlu nar biex jaraw li jintellaw pala pajiz show enormi. Good luck bera l-Beppe, good luck bira u koll il-team Malti kollu li palissa tiħadam gazdawn għal dak il-Junior Eurovision Song Contest. Għana koblu għaddejn Calvin Harris u Rag & Bowman għawni Giants.

Wist tibqa' tajba digwinata Zayn, Pillow Talk fuq 897 Wave, fil-qed jew miegħek għall-ħamis wara l-offsinhar. Good afternoon, ejja naqra ed-inners u viċin tal-weekend. Isma, u sajtux naqra Instagram il-bieraħ jew illum, u s-probabbli iva, però provajt tagħmel xer ta' xi ħaġa innutajt xi ħaġa differenti. Ħana labra aktar dwar dik hekk kif niġlura kif ukoll hawn lesselik Pink Panthers u anki Bruno Mars, Celestial.

Ona sa mend asirit ne mellit të gja a dit që sena u nofës më fu adin Isa hargjet il birat Ata se këba e tajba Pink Panthers Illegal for 897 Bay Good afternoon Filet jo me ja kshan Na kolla se o jo Isma jek for si të halt po Instagram Bej il birat hollum Zgur in nutajt Dak isu Pupu Blizem tam juz Sho haqek ismu U njina l-istess relazzjoni pale kelli Like Xilmar li qed jagħmel hemmhekk dak il-pupu fuq Instagram tiegħi. Huwa apparentament feature ġdida li meta qegħdin jillonċjaw fuq Instagram. Dan ħajkun il-personal AI agent tiegħek hemmhekk fuq Instagram. Iva anki fuq il-medji soċjali, anki fuq dik il-plattaforma li tidħol biex toqgħod naqar l-ex ukoll ħajibda jkollok l-AI ma wiċċek. Kif jaħdem eżatt, ħanindiga ftit u ngħidlek dalwatt.

27 Bey, fillet jo mija kalħamis fra l-offsenar, good afternoon, naqra edin ners u fiċin dak il-weekend. U, tiftakara kien di crash min jaf kamil darba mort għant innanna u rajt talaba fuq il-mobile. Jo forsi konti laba jinti stess fuq konti zar. Jo forsi għat għandek il-ġenituri tijak sallum il-ġurnata jo indi stess li għed tismani għadek tilab Candy Crush. Imma, finalment, għanna record holder, world record holder, dan iż-żagħżugħ ta' 16 sena minn ġewwa biħar l-Indja, li rnexxielu jasal għal level 22,222 u għal-iktar persuna li qatt progressa fuq Candy Crush. Żewġ options fil-fama tiegħi, jew verament tajjeb għandu skills verament tajjeb fuq il-logħba, jew inkella għandu ħafna ħin xjaħli fuq idejh. Biex tasal level 22,222. Tittinvesta ħafna ħin fija Candy Crush nimmaġna. Nina qatt ma nabta, jiena wieħed minn dawk. Isma ħankompli għaw għal-ħamis wara l-offsinar fuq 897 bej f'disa u 20 grad. Kif tħobb tajt innanna wkoll kienet riħiss fell-lum għax kollox iweħħel qed inħoss. Hawn huwa the weekend din it-throwback take my

Marav Halissa, Alex Warren, Fever Dream for 897 Bay, Good Afternoon, fletti għawmijak 1 till 3 u il-labubu. Għalda zmin, sentajn ilu kienaw krejz għawija fuq il-labubu kullħat iffissa li bximot jew ieħor ikollu labubu. Però, ix-xar li għadda, Pop Mart li hija il-kumpanija wara il-labubu, ħabret li għamlet telf ta' aktar minn 6 biljun dollaru Amerikan. Hekk kif l-interess fil-labubu qed ikompli jinżel, jinżel u jinżel. U din it-tina lezzjoni, speċjalment jekk inti forsi qed tinspira ruħek biex xi darba oħra tibni jew ikollok biznis tiegħek. Imperi ta' businesses mhumiex mibnijin fuq il-hype u anki jekk forsi ħad investi f'xi ħaġa. Tinvesti f'xi ħaġa li qiegħda hyped bħalissa għax ħajt dispjaċik. U dak li ġalom Pop Mart bil-labubu. Daw b'daw imperu fuq hype billi x'mod jew ieħor ikkunta tiegħu diversi nies popolari minn madwar id-dinja u ġabu il-labubu daqshekk famuż fi żmien qasir vera għamlu kemxa tal-era tajba, però naqra dik il-kemxa flus tajba li għamlu qegħdin jitilfuha wkoll. Mhux ċajta. 6 biljun telf f'xahar wieħed. Imqart 1% tagħhom, jekk forsi xi ħadd trid jibgħathom li naqra.

Good afternoon, fillet jom, jekan ħamis, mara l-offsinar. U ħana jillek isem u ibqa f'dak Krusew dal-isem, jow iktbu fuq biċċa karta. Kalmar White. Uwa dan il-persuna li ġietu business idea ta' vera. Iva, Kalmar White fetaħ din il-kumpanija fej inti tista tibgħat il-complaints li għandek lejn il-boss tiegħek. Kalmar White jiġiju in person jew xi ħadd mill-ħaddiema tiegħu fuq il-post tax-xogħol fejn taħdem inti u dak il-complaints imur bihom għand il-boss tiegħek u jaffaċċja hu. Forsi jekk inti bidem naqa' mistqi jew toqgħod naqa' lura, Kalmar White ħajsolvilek il-problema. Aw, kemm jew ħajħod l flus ma nafx ngħidlek, jekk hiex worth it jew le, imma jekk għandek xi ħaġa minn fuq l-istonku li trid taqlaħħa ħej biex tagħmel l-boss tiegħek qabel Kalmar White, ħajkun dak il-persuna li trid tikkuntattja. ASAP. Min jaf kam il-darba konna f'dik il-pozizjoni, jux vera. U jkollok tikdem biċċa minn il-sinek biex ma titkeċċix.

Dan is-sajf fuq 897 Bay, filet jomija, good afternoon laħar ftit flimkien u żgur mhux forsi kellek it-teacher favorit tiegħek meta kont l-iskola. Però, żgur it-teacher tiegħek ma kienx cool daqsdan it-teacher ġo din l-iskola primarja ġewwa Leicester fl-Ingilterra fejn dan it-teacher iddeċida li kull nhar ta' ġimgħa jagħmel mini rave fil-klassi tiegħu. Iva, dan letteralment xtara portable speaker minn dawk innaq akbar. Jieħdu miegħu l-iskola u joqgħod iduq ilhom il-diski biex jalqu il-ġimgħa bil-kbir. Kemm nixtieq li meta kont żgħir kelli teacher hekk forsi ma tafx kif kont nibda niddiġeja minn dak iż-żmien. Mhux meta kelli late teenage years, tajjeb immaġinak it-tifel tiegħek kellek ma miħi x'li set headphones tad-DJ għax it-teacher ramanna l-speakers fil-klassi u ħanaqbad niddiġeja. Ta' din qed daqshekk żgħira. Kull dat teacher tuħiż-żieda. Forsi jitħajru t-teachers l-oħra u jagħmlu bħalu x'taħseb.

darba ġewwa Parisna, dak huwa Jason Derulo, Take You Dancing fuq Bay Chanella, u hekk kullum ġrat li waħda li naħseb fil-verità ħaqni ħanajlek għax kif jgħidu karma u mhux dejjem tkun tajba karma. Mela, jiena s-soltu waħda minn dawk it-tip ta' persuni li jekk ikun miftema ma' xi ħadd u suppost inkun on the way, u ċempilli pereżempju, ngħidlek ah wow Jay on the way, fil-verità ġieli nkun għandi qed nilbes iż-żarbun id-dar u nkun ħanitlaq imma nagħmilha biss għax naf li ħajr nexxieli nasal fil-ħin għax m'inhiex persuna ggalbata, so żgur ħanaġġel u ħanasal fil-ħin. Tajjeb imma llum ġrali kelli appuntament ma' klient insomma u l-kollega tiegħi ftemna f'ħin. Jiena wasal dik il-kwarta qabel għax meta jkun na' appuntament importanti niddejjaq nasal tard u mbagħad sewwa. Ma fil-verità qatt ma nasal tard, ma ġieli nabbuża naqra ħanajtek u kont qed hemmhekk qabel. U straw il-kollega tiegħi waslet li tard, qalt li hawa wasalt u fil-verità ma kienitx waslet, żgur għax waslet kwarta wara. Sewwa ttara naqra qatt karma kienet illum għax is-soltu jien nagħmilha dik.

Al-Hamis flashija siklo I wish fuq bej Chanel hawnhekk u kieku jiena kelli nagħmel wish bħalissa naħseb il-wish tiegħi tkun li forsi jeda hekk x'imkien ġewwa l-Asia għandu wandering forsi xi bajja jew ma nafx xi postijiet żbieħ li hemm ġol Asia. Jekk inti li qed tismani hemm barra għadek qatt ma sperjenzajt holiday il-barra mill-Ewropa, isma' minni xi darba qbad tibbukkja flight imur il-barra mill-Ewropa u tara kemm hi holiday hekk differenti għand tkun itwalax ovvjament. Kun ħat mur f'dak it-tul wertit illi ddumna iktar asħaq għal-flight inkella. U tu hija kultura kompletament differenti u ma nafx jiena personalment toġobni ħafna l-Asja anke l-Latin America ta' ġifieri u postijiet oħra barra mill-Ewropa, ma specifikament l-Asja one of my favorites naħseb. Fejn hu l-favorit tiegħek inti? X'imkien ġo l-Asja, x'imkien barra mill-Asja, skużani barra mill-Ewropa, ġo l-Ewropa, fejn taħseb li huwa il-pajjiż favorit tiegħek?

Filter, brand new Chanel fuq bej Chanel hawnhekk ukoll u ftit għal-ħinilu għatlek illi ħanfakrek fil-kompetizzjoni illi għandna għaddejja bħalissa tal-Free Film Fridays fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru ġewwa s-sinema taraw liema film tridu kompletament b'xejn flimkien ma' komplimentri popcorn u anki drink. Biex takkwista dan kollu sempliċi kull m'għandek tagħmel inti waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale tistenna illi jiġu film, film illi ħajpruvaw jituk klet ħiliet minnu biex inti tipprova taqta l-isem tal-film. Jekk jirnexxielek taqta l-isem tal-film, kull ma trid tagħmel inti li tibgħatilhom messaġġ b'isem tal-film fuq WhatsApp fuq 99 000

Massimo Chanel, Disco Chanel hawnhekk fuq bej għall-ħamis flaxija. U ftit għall-ħinilu konnet nitkellmu daqsxejn fuq liema huwa l-iktar pajjiż favorit tiegħek fejn hekk tħossok illi mor tħoliday u tirrilassa. Jiena kont qed ngħidlek illi l-Asja huwa il-kontinent ħa ngħidlek favorit tiegħi, specifikament Thailand. Baħt li dejn ilu koll għalli Chanel għalli jiena qabel kulħadd kien isemmili Thailand għal-kollox fil-verità, għal-likel, għal-clubbing, għal-beaches, kollox. Għallu jien kont narahom jagħmlu naqra fas fuq għalli ma għadni kemm ġej minn hemm dan il-miliet. U I agree with them 100% u jiena Daniel nifmek perfettament għax jiena jekk ikolli nażel post ġewwa l-Ewropa naħseb nażel Londra. Londra nħobba ħafna imma sfortunatament it-temp u li hu so kieku l-pajjiż li qatt kollox bit-temp kollox għalija naqbel ma' Daniel ikolli ngħid u eħe ngħid li huwa Thailand. X'taħseb inti?

fejn ta' descript wanki will I am fuq bej Chanel hawnhekk hekk għandi mistoqsija lik. Ġieli kollok hekk burda ta' naqra ħażina u forsi ma jkollok qabti tisma' xejn, imma tiġi dik id-diska fuq radio jew forsi fuq Spotify tiegħek jew iTunes u torta tkompli magħha. Jiena bħalissa id-diska ta' Sienna Spyro Great Expectations hekk tagħmilli. Eżempju llum kont dal-uffiċċju u ma bdejx nagħti każi d-diski li kien hemm fil-background imma kif eżatt kont vera nifoka fuq li kont qed nagħmel imma kif daqek dik id-diska hekk jistgħu kelli appetita mbagħad. X'inhi dik id-diska u waħda tiegħek li

0: naflim kien di kienet On to the Night ta' Silva Bumpa fuq bej, Xanella unek, għal-ħamiz flasġija, ja. Kuraċ ftit il-bot mil-weekend edin. Jina għan kune dawn għal-si uħra nżom l-kumpanija s-sala xra tal-lejla u għal-li mis-sandi ġejjin l-eċirin u għanki Rihanna fuq bej, ġejjin dal-għan.
1: Malta's number one hit music station. Hey. It's time to get Halloween ready with costumes, decorations and more.

Mama u Anki Absolutely. Dik kienet Joyful Bay Chanella. Unek jina vera toġobni din il-skanaj li hekk vera vera keċi. U bħalissa ninsabu ġewwa l-ġimgħa ta' Freshers Week illi għaddejja ġewwa l-Università bħalissa u għana Bay Breakfast qed inkunu qegħdin live minn hemmhekk. Għada jerġgħu jirritornaw Jamie, Lara Wayne għal ġurnata oħra ġewwa Fresher Weeks l-Università. Minn hawnhekk nixtieq ngħid good luck lill-istudenti kollha kemm tal-Università.

Time K fuq BL Ħamis flaxija, Xanella unek, kif aħna? Jina għandi kompetizzjoni ġeja dal-waqt għalik, pero għalissa, għankoplu ma' Stella Lefty u għanki Jamie.

lei Chanel, hon ikke kuftat lek ftit għalajnilu għandi kompetizzjoni għalik fejn inti u xaħat minn sħabek, jew mill-familja, jew whatever, il-mentrit, tistgħu tmorru taraw film ġewwa s-sinema kompletament bxej. Għada terġa' tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Friday What a Drive Show ta' Ryan u Gale fejn inti tista' takkwista cinema ticket, drink u anki popcorn kompletament bxej. Kull m'għandek tagħmel toqgħod attent waqt id-drive show ta' Ryan u Gale, ħajkunu qed jippruvaw ituk ħiel tliet kelmiet illi inti bihom tittaqta' l-isem tal-film li qed jippruvaw jgħidulek huma. Jekk inti taħseb illi taf dan l-isem tal-film, ibatilhom messaġġ bl-isem tal-film fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: tmut għate vera t-ġobni jena ta' xejk dawn jisima At Night fuq Bej Chanel għawne kum fakrek illi kull nar taħat tikonna s-sati sħax id-dedikati għal Throwback jekk tittisma ħafna minn dawn u iktar pero għal-issa ħanibqa' għaddin ma' Alex Warren u Charlie XCX fuq Bej għal dal-wakt
1: I wanna feel the beat, feel the rhythm. Hey. Weeknight

kullum Liam Gallagher reġa għajem diskussjoni dwar Oasis u Liverpool. Qal illi l-Oasis għamlu ħafna iktar ġewwa Liverpool milli għamlu The Beatles u dan huwa naqra statement kbir. Hemm ħafna u ħafna fans ta' The Beatles u hemm ukoll ħafna fans tal-Oasis, jiġifieri din għamet daqsxejn ta' kontroversja ħanajdu hekk. It-tnejn huma bands kbar imma naħseb jiena The Beatles ma nafx huwa grupp illi għamlu ħafna fil-fema tiegħi. X'taħseb inti minu kellek tagħżel band waħda biss il-min tagħżel li huwa l-ikbar? Oasis, yo The Beatles, baqat li fuq WhatsApp, fuq 99-000.